petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.

0: Košutnjak na Camel Trophy. Usta ga vista, baby.
1: Aha, usta ga vista ti meni. Dušo, ja tebe ne volim još.